Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Antarabangsa Thailand bakal memperkenalkan fasa baharu peralihan kewangan digital. Mengintegrasikan aspek kelestarian dalam pengajaran, penyelidikan dan operasi institusi penting bagi menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Perkara itu ditekankan oleh Timbalan Menteri Pendidikan semasa menghadiri meja bulat menteri-menteri mengenai akses dan pembangunan lestari dalam pengajian tinggi yang berlangsung secara maya baru-baru ini. Dalam kenyataan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal juga menegaskan bahawa akses yang saksama kepada pengajian tinggi yang berkualiti merupakan tanggungjawab bersama di peringkat serantau dan seterusnya mengongsikan mengenai pelbagai bentuk sokongan yang disediakan oleh negara Brunei Darussalam bagi memperluas akses kepada pengajian tinggi. Meja bulat menteri-menteri dianjurkan oleh pihak Suruhanjaya Pengajian Tinggi Republik Filipina. Antara lain, sesi berkenaan bertujuan untuk menjana kesepakatan di peringkat menteri mengenai hala tuju dasar bersama dan tindakan keutamaan bagi kerjasama pendidikan tinggi ASEAN. Terdahulu diadakan sesi dialog dasar bagi pegawai-pegawai kanan secara maya mewakili negara. Pada sesi dialog tersebut, Dr. Haji Azman bin Haji bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi dialog memfokuskan kepada isu akses, transformasi digital, kelestarian dan penyelarasan serantau dalam sektor pengajian tinggi. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan pada bulan April 2026 menunjukkan perniagaan secara amnya kekal optimistik terhadap keadaan perniagaan meskipun menurun berbanding bulan sebelumnya. Perniagaan dalam beberapa sektor secara umumnya menjangka peningkatan aktiviti berikutan musim perayaan disokong oleh pembangunan semula operasi, pengurangan gangguan akibat cuti serta momentum berterusan daripada projek yang sedang berjalan dan yang baharu. BSI Negara Brunei Darussalam bagi April 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan bagi bulan semasa 1 bulan kehadapan dan 3 bulan kehadapan mencerminkan jangkaan pelaburan yang kukuh secara keseluruhan. Aktiviti pelaburan dijangka tertumpu kepada menaik taraf aset tetap dan peralatan, pengembangan infrastruktur, kerja-kerja pengubahsuaian serta perbelanjaan berterusan dalam teknologi dan perbelanjaan modal berkaitan projek. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan satu bulan kehadapan menunjukkan penurunan aktiviti pengambilan pekerja secara umum. Penurunan sebahagian besar didorong oleh penyusutan semula jadi terutama akibat peletakan jawatan serta kontrak yang tamat atau tidak diperbaharui termasuk pekerja asing. Subindeks kos perniagaan bagi bulan semasa dan satu bulan kehadapan menunjukkan perniagaan menjangka kos operasi akan terus meningkat dalam tempoh terdekat. Kenaikan kos didorong terutamanya oleh peningkatan harga bahan mentah dan bahan diimport serta peningkatan kos pengangkutan dan penghantaran yang mengambil kira harga bahan api lebih tinggi. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB.
Best 914 ke-22 akan mengetengahkan barisan 12 finalis terdiri daripada juara bulanan segmen vokal iaitu program penyanyian melalui telefon di Pelangi FM sepanjang tahun 2025. Pertandingan tersebut bakal diadakan di Pusat Membeli Belah One City pada hari Sabtu 4 Julai bermula pukul 8 malam. Kemarin, diadakan majlis menandatangani perjanjian tajaan bersama penaja Best 914 ke-22 di Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei RTB Bandar Seri Begawan. Menandatangani perjanjian Awang Chong Chi Kiong, pemangku pengarah RTB dan pengurus atau wakil syarikat-syarikat penaja iaitu KFC Brunei Sendirian Berhad, Restoran Islatus, One City Management Sendirian Berhad dan Hotel Riskun International. Program literasi penerangan bagi belia daerah Tutong menutup tirainya petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Penerangan. Hampir 40 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman, binti Awang Haji Emzah, pemangku pengarah penerangan. Peserta terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Kampus Sinaud, Universiti Teknologi Brunei UTB,

Universiti Al-Azhar Mesir serta penuntut Politeknik Brunei Kampus Melaut, Kampus Lumut, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Kolej Perniagaan Laksmana. Program bertujuan memperkukuhkan penyampaian maklumat rasmi kerajaan dalam kalangan

0: Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Pelangi
1: Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria

Kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan institut pengajian tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance, APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesama BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Mesyuarat Agung Kedua Koperasi Alumni Al-Azhar Kopas Berhad diadakan pagi tadi. Mesyuarat berlangsung di Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Antaranya hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan, selaku naib pengerusi Lembaga Kopas Berhad bagi sesi 2025-2026, 2026-2027. Mesyuarat seumpamanya memberi peluang bagi mengetengahkan pandangan dalam menyumbang kepada pembangunan koperasi yang lebih progresif, mampan dan mampu memberi manfaat kepada seluruh ahli serta masyarakat. Sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, Majlis Perundingan Mukim Serasa dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan pertandingan masakan. Acara berlangsung kemarin di Sekolah Rendah Sultan Omar Ali Saifuddin Muara. Hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin dan Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, serta Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Mukim Serasa menjadi juara kepada tiga kategori masakan, sementara bagi kategori masakan tradisional terbuka dimenangi oleh Mukim Lumapas. Memperkukuh semangat kejiranan dan memupuk kerjasama dalam kalangan ahli mukim perundingan kampung, sukarelawan dan penduduk kampung Mukim Seria antara tujuan sambutan Hari Keluarga diadakan di Panaga Seria. Pelbagai aktiviti diungkapkan pagi tadi termasuk perkemahan, tarik kalan dan basikal berhias. Juga diadakan pertandingan kem terbaik dan kemah peserta terbaik. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah berlain. Lebih 80 peserta program Hari Emas Bersama Al-Quran Hibak menyertai Majlis Khatam Al-Quran kali kelima. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Kuala Belain. Hadir dan Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah Jabatan Pengajian Islam. Memupuk semangat kerjasama kukuh dan berpanjangan dalam kalangan ahli sesebuah pasukan, Kementerian Pendidikan melalui Unit Beruniform dan Perkhidmatan Kemasyarakatan Jabatan Pendidikan Kurikulum dengan kerjasama Majlis Belia Brunei telah menganjurkan kursus latihan projek sukarelawan bagi pasukan sukarelawan institusi pendidikan PSIP. Petang tadi diadakan majlis penutupan kursus tersebut di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hasanat Bolkiah Berakas. Kursus seumpamanya dihasrat dapat melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan serta mampu menjadi pemimpin yang berwibawa dalam masyarakat. Sempena 40 tahun penubuhan Universiti Teknologi Brunei, setem kenang-kenangan akan mula dijual di cawangan-cawangan pejabat pos. Orang ramai boleh mendapatkan setem berkenaan mulai Selasa 30 Jun bermula pukul 9.30 pagi hingga 3 petang. Maklumat lanjut hubungi unit pemasaran di talian WhatsApp 729-1679 atau 2222-191 atau melalui email feedback@posbrew.com.bn. Bekalan air di seluruh Jalan Jerudong Baru hingga Tanjung Nangka, sebahagian Simpang 1626 dan kawasan sekitarnya akan terjejas esok. Jabatan Kerja Raya memaklumkan kawasan terlibat akan mengalami tekanan air rendah berikutan kerja-kerja penyedikan paip air di Jalan Jerudong Baru, Tanjung Nangka, bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Sementara itu, bekalan air bagi pendustrian Salam Bigar, Jalan Utama Tanah Jambu, Pusat Pembangunan Belia dan kawasan sekitarnya juga akan terjejas esok bermula pukul 9 malam sehingga kerja-kerja penyedikan paip air di tadahan tangki industri Salam Bigar selesai dijalankan. Jalan susur di Lebuh Raya Muara Tutong ditutup sementara hari ini. Penutupan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pengikisan permukaan
dan penerapan aspal di laluan susur Jodong Park ke lebuh raya Muara Tutong Hala Tutong. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beralih ke sukan. Sempena sambutan semarak Jubli Platinum 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam, Jabatan Pengajian Islam menganjurkan kejohanan futsal. Acara diadakan petang tadi di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Situs Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara turut dimeriahkan dengan perlawanan futsal mahabbah antara pasukan Kementerian Hal Ehwal Agama dan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah menentang pasukan Jabatan Pengajian Islam. Perlumbaan Basikal Bukit Ambok XCO Fun Race 2026 anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Kelab Basikal Tim 430 dan Tim 530 Bukit Ambok berlangsung di kawasan persekitaran Sungai Basong daerah Tutong pagi tadi. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Sebanyak 7 kategori dipertandingkan dengan penyertaan 85 peminat sukan berbasikal lasak dari keempat-empat daerah. Wakaton Ilal Hijrah sempena sambutan Ilal Hijrah 1448, anjuran belia dan belia wani Syababus Salam Masjid Omar Ali Saifuddin dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin berlangsung pagi tadi di kawasan masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Pengarah Pusat Dakwah Islamiah.